0: Njujorku 21, u Madridu i Sidneju 19, u Moskvi i Rimu 18, u Stokholmu 17, u Parizu, Torontu 16, u Beču 15 i u Londonu 14 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, nešto više oblačnosti u centralnim područjima i u Podrinju uz postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 29 stepeni. Vrijeme sutra, petak, 5. jun, bit će jutro pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje. Tamo poslije podne i tokom noći u većem dijelu zemlje, osim u Hercegovini, mogući su lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 12 do 21, a najviša dnevna od 21 do 29 stepeni. Subota, prvi dan vikenda, 6. jun, bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa pljuskovima, u Hercegovini uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura od 12 do 20, a najviša dnevna od 20 do 26, u Hercegovini do 30 stepeni. I tu je vremenska prognoza za nedjelju, 7. jun, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u centralnim područjima i u Podrinju mogući su kratkotrajni pljuskovi, jutarnja temperatura od 13 do 22, a najviša dnevna od 23 do 32 stepena.
1: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Alfa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

danas u novom pregledu vijesti. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je odlučan da ide u Tivat na summit Evropska unija Zapadni Balkan, iako mu je Bezbjednostno informativna agencija zvanično savjetovala da ne putuje u Crnu Goru jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbjednostnog rizika. U saopštenju BIA se navodi da se vođa kavačkog klana Radoje Zvicer nalazi u Crnoj Gori. Dodaje se da bezbjednosna procjena koja je više puta tražena od službe domaćina skupa u Crnoj Gori nije dostavljena BIA suprotno svim pravilima profesije i odgovornog odnosa. Najmanje 63 osobe povrijeđene su u napadu Irana na Kuvajta. Među njima su i radnici aerodroma i putnici. Ovo je saopštilo Ministarstvo zdravlja te zemlje. Kuvajtsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da teritorije i vazdušni prostor te zemlje nisu korišteni za napad ni na jednu zemlju, čime je negiralo iranske tvrdnje da su Sjedinjene Američke Države izvele posljednje napade iz Kuvajta. Liban i Izrael dogovorili su sprovođenje primirja, tako se navodi u zajedničkom saopštenju sa Sjedinjenim Državama koje je u srijedu objavio State Department nakon pregovora održanih u Vašingtonu. Primirje je uslovljeno potpunim prekidom vatre od strane militantne grupe Hezbollah povezane sa Iranom i povlačenjem svih njenih pripadnika iz sektora južno od rijeke Litani, tako se navodi u izjavi. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu negirao je mogućnost raskola sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, navodeći da možda ponekad sa njim ima taktička neslaganja, ali da se obojica slažu oko glavnih stvari. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da ni Rusija ni Ukrajina nisu spremne da učine ustupke u pregovorima o okončanju rata, prije svega ruska strana, i naglasio da je to potrebno kako bi se postigao mir. Ruske snage gađale su obavještajni štab oružanih snaga Ukrajine u Zaporoškoj oblasti, a tom prilikom poginulo je 18 vojnika, dok je 40 ranjeno. Rusija može da nastavi svoju specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini koliko god je potrebno kao odgovor na ugrožavanje svog teritorijalnog integriteta, u najgorem slučaju može da odgovori agresoru upotrebom nuklearnog oružja, ovo izjavio zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov. Pojačani udari Ukrajine na ciljeve unutar Rusije omogućavaju Kijevu da ravnopravno pregovara o kraju rata sa Rusijom, ovo izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Zapad je izabrao Volodimira Zelenskog da odigra krvavu ulogu, a on se igra milionima zapadnih sredstava. On je niko, on nije glumac, on je samo komičar, izjavila je zvanična predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Američki predsjednik Donald Trump učestvovaće na predstojećem NATO samitu u Ankari 7. i 8. jula. Ovo je potvrdio državni sekretar Marco Rubio, ocijenivši da je riječ o najvažnijem samitu u istoriji alijanse. Njemačka nije uspjela da osvoji nestalno mjesto u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija za mandatni period 2027-28, što predstavlja značajan diplomatski udarac za vladu kancelara Friedricha Merca. Na glasanju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija prednost su dobile Austrija i Portugal, koji su osvojili dvije pozicije namijenjene grupi zapadnoevropskih i drugih država. Jedan od razloga neuspjeha mogla bi biti njemačka politika prema Bliskom istoku, odnosno snažna podrška Izraelu tokom rata u Gazi.

0: Štedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite u ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.